siwa, ne siwa, ne siwa na ya ngazini, siwa na ya ngahu. Tamagani burame binam tetamo ina ikomne dare, ikomne dare, ikomne ngoku. Ine ngai bunu manjo masaya tuneli se la kamsia. Ten na ba ya ten na mi se la, ten na li se la na mi wa ya ten na li se la. Ben na ka na mi wa si di ba ma mi, mi wa si di ba we mi wa o te ba dum da wa ni, dum da wa bonet ti wa, ya ten na li se la wa li bina. Ma ka ni ba ba wi se pa ni de. Do do te yom ni, yom te yom na mi yo ka di ma di ten na gom.